är kraften i såkorn och jord, en kraft som blir till väg och längd.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: Antallet bekräftade Ebola-tillfällen i Kongo har stigit till 1307 ifølge myndighetene. Sent igår kväll upplyste de att 377 av tillfällena har ført till dödsfall. Utbrudet rammer flera regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finns det ingen vaccin eller behandling mot. Kampene i VM i går kväll och i natt har gett oss exit för både Tyskland och Nederland. Det endte med straffespark konkurrens i bägge tillfällen och det är Paraguay och Marokko som går vidare i konkurrensen. Brasil slog Japan i går kväll och de är därmed klara för vinnaren av kvällens kamp mellan Norge och Elfenbenskysten. Tidligere herrechef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en speciell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosiffret milliardbeløp på ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de fire landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen er allerede 26. august. Nye programledere er Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det er kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det var altså Göran Stenlund i sammen med kör. Og sangen heter altså Fader vår. Så skal vi høre en sanger som heter Ture Byström. Han skal synge Det blir något för barna att få. En utgivelse fra 1988.

Det var alltså Einar Ekberg det. Så ska vi höra en dame, hon heter Birgitta Edström. Och detta är en inspelning från 1975. Sangen heter Herre led mig dag för dag.

Det var en mörk och skrämmande kväll. Aposteln Petrus satt i en cell för att han trott och tjänat sin Gud. Trots alla hätska

0: hand som räcker bägaren utav tröst när det är nattsvart i vårt bröst. Kanske en ängel invid dig står och följer med dig vart du än går. Bibeln har lovat hjälp genom dem så att vi alla ska hitta hem. Så glöm inte bort att änglarna finns, att de är här för att se hur du har det, och de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna finns.
1: Den nästa sangen vi ska höra, det är Margit Borgström som ska synge. Och sangen har titeln Jag är nu på väg till himlen. En inspelning ifrån 1974.

Känner du någon som förtjänar en uppmärksamhet? Vär onsdag klockan 14 kan du sända en hilsen på önskekonserten. Sänd en mail till önskekonserten radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.